ਕਰਨ ਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੋਝ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਵੇਗਾ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਰਸ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨ ਮਾਲ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝਾਏ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ
بڑے دنوں بعد اچانک پھر دیوان وچ آ گئے. وہ جڑے لوگ اس دن کا پہ اڈیقتے سن کس دن ہاتھ آئے, انہوں نے ویکھے اج آپس وچ اشارے کیتے اج آیا. سترا جی نے متھا ٹیکیا, انہاں پچھوں آ کے چھوکلے چ باہواں پھڑ لئی, کھلبلی پی گئی. صاحب کہن گے کیوں بھائی ایسا کیوں کر دے کہ مہاراج نوں پچھو اے سانوں گالاں کڈ کے گیا سی. صاحب کہن لگے ماڑی گل, سترا جی گالاں کڈیاں سن تساں کہ مہاراج کدوں دی گل کر دے کہ مہاراج نوں پچھو گالاں کڈ کے نہیں گیا سی. مہاراج کیڑیاں گالاں کدوں دی گل کر دے. مہاراج ہس پئے کہن لگے کیوں بھائی تہانوں پتا ہے کیڑیاں گالاں کس دن دی گل کر دے کی گالاں کڈیاں سی کہ مہاراج سنگت چ کہندیاں شرم آؤں دی. بہت گندیاں گالاں کڈیاں سن اس مہاراج انہوں نے پوچھو کس دن کی گل ہے کیوں بھائی کس دن کی گل ہے. صاحبان نے بھی پرتا کے پوچھا کس دن کی گل ہے. ایک دوسرے نے ویکھن لگ پیا کہنے لگے مہاراج دن تو یاد نہیں. کہنے لگا مہاراج چنگا انہوں نے یہ پوچھو بھی اس دن کیرتن ہویا سی کی پرکرن سی کس پرکرن تے کیرتن ہو رہا سی میں دساں گا کہڑا دن سی. یہ صرف یہ دس دن اس دن کیرتن کس مضمون تے ہو رہا سی کیرتن چ شبد کا بھاو کی سی. بڑا سوچیا کہنے لگے جی یہ تو یاد نہیں. اچھا مہاراج انہوں نے پوچھو بھی اس دن تساں کی کیا سی تہاڈے بچن تساں بھی تو وچار کتھا بخشش کیتی سی نا. انہوں نے پوچھو بھی اس دن تساں کی بچن کیتے سن تہاڈے بچن دس دن پھر میں بھی دس دیاں گا کدھر دی گل ہے. ایک دوجے وال ویکھیا سوچیا کہنے لگے جی یہ بھی یاد نہیں آتا تساں کی بچن اس دن کیتے سن. باواں اچیاں کیتیاں جھٹکا مار کے انہوں کو کھو کے باواں اچیاں کیتیاں سترا جی کہنے لگے کہنے لگے مہاراج جی یہ میرے سکھ نے تہاڈے کوئی. انہوں نے ہور غصہ چڑھ گیا کہنے لگے مہاراج دیکھو اس دن تک گالاں کڈیاں اج تہاڈے سامنے دیکھو کتنی وضیقی پہ کرتا. کہندا میرے سکھ نے اس کلنڈرے دے اس پتندر دے اساں سکھ ہونا اے کی پہ کہندا اسی تہاڈے سکھ ہاں. کہنے لگا مہاراج میں دعوے نال کہنا ثابت کراں گا اے میرے سکھ نے. نہ تہاڈی بانی یاد ہے انہاں نوں نہ تہاڈے بچن یاد ہے نہ تہاڈی کتھا یاد ہے. میریاں گالاں تہانوں دسن نوں تیار نے ساریاں کیڑیاں کیڑیاں کڈیاں سن میریاں گالاں چیتے کیتیاں نے تہاڈے بچن یاد نہیں کیتے. صاحب مسکرا پئے انہوں نے بڑی شرم آئی واقعی سترے دیاں گالاں تاں یاد رکھ لیاں گرو کے بچن یاد نہ رکھے کیونکہ چت گالاں تے ٹکیا ہویا کچیاں پلیاں گلاں تے چت ٹکیا ہویا سی اجے بانی تے چت ٹکیا نہیں سی. شرمندے ہو کسے پریمی نے اٹھ کے شکایت کی تھی کہنے لگے مہاراج ویکھو نہ کچھ بھی ہوئے اے ٹھیک ہے انہاں لوکاں دی غلطی ہے انہاں نے گالاں وال بہتا دھیان کیتا ہے پر سترا جی نوں بھی انج نہیں چاہیے بہت سرے چڑھا رکھیا تسی بہت پریشان کر دے کسے کسے ویلے تاں بہتا ہی تنگ کر دے. صاحب کہنے لگے دیکھو گلاں سترا بھی کر دے تسی بھی کر دے اسی بھی کر دے سرجنہار دیاں گلاں اسی کرنے ہاں سنسار دیاں گلاں تسی کر دے پر سترا جی گل کرتے ہیں وہ اس کر کے کرتے ہیں کہ جھٹکا مار کے جیسے کسی ستے نو جگاونا ہوتا ہے. جی تا بانی ول دھیان نہیں تے بانی ول تا دھیان دوان واسطے سترا جی تمہیں ایک جھٹکا دیں یہ دشمنی نہ سمجھو یہ ملت نہ سمجھو. جس گل کے نال تے من نو جھٹکا لگ کے تا من موڑا کھا کے گربانی تے گر بچنا ول لگے وہ سترے کی گل پہ وہ حرکت جہی ہے ماڑی نہ سمجھو وہ تاری مترتا ہی تے بھلے بچ ہے. اور کدے سوچیا ہوئے میرا من بھی گربانی ول جاگیا کہ نہیں سرجنہار دیاں گلاں ول جاگیا کہ نہیں اس بھرپور رس رہن والے پاسے میرا من تریا کہ نہیں. صاحب پنچم پاتشاہ نے پوچھا سکھاں نے کہن لگے مہاراج دیکھو نا پنچھی جاگدے نے تے او بولدے نے پتہ لگ جاندا ہے اپنے آپ ہی پنچھی جاگ پے روشنی ہوتی ہے پتہ لگ جاندا کہ سورج چڑھ پیا. ہر ایک شے دا جاگنا اپنے آپ وچ ایک اعلان لے کے آؤں ہر شاید یہ جاگر میں ایک اعلان ہے پتا لگتا ہے کہ پرانی چیز جاگی تے مہاراج منوکھ کدو جاگتا ہے دھیان دینا اسی ویسے بسترے جو جاگنے ہیں وہ جاگنا کچھ ہو رہا ہے سادے اندر دھرم دا جاگنا کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے مہاراج بندے دا جاگنا کی ہے منوکھ دا جاگنا کی ہے تے صاحبہ نے بچن کیتا صاحب کہنے لگے جس دن گرو کی بانی منکھ نو مٹھی لگن لگ پوے نہ سمجھ لینا بندہ جاگ دے. جو مرد لگ گئے گر کی بانی من جاگن کی یہ ہے نشان سمجھو من جاگ پیا جس دن گرو نانک دی بانی مٹھی لگن لگ پائی صاحب بھائی سنتوش سنگھ دے بچنا مہاراج کہنے لگے سکھو جس دن تہاڈے من نو بانی مٹھی لگن لگ پوے سمجھ لینا اس دن من جاگ پے
جدن رس آنا شروع ہو جائے اور رس آئے گا یہ گل وکری ہے اس پاسے کا رس ذرا ہولی ہولی شروع ہوتا ہے. آپ بخاری کے بارہ ماہ چ مہاراج تن گرو نانک پاشاہ کے بچن پڑھنے اصن آؤ پیرا سادھن چورم ہوئی پیار دی بدی ہوئی برہن جیڑی ہے وہ چردی ہے کہ کہڑے ویلے آ کے ملاپ دیا گھڑیاں پراپت ہو پر او چوردی جیڑی اتاولی جیڑی دوسرے پاسے گرمکھ برتی والی وہ کہندی ہے تا ملی ہے پرب میلا دوجے بھائی سرکڑے کھڑے ہو جان گے طرح طرح دے بوٹے بیکار دے پودے کھڑے ہو جان گے اور اسے بھاو کی کساتی بھی دستے نے کہندے نے کسے مہاتما دے ڈیرے دے آلے دوالے تھان پئی سی چیلے نو کہن لگا دیکھ برسات ہو گئی ہٹیاں نے ایتھے کچھ ایسے بوٹے لا دے اس تھان نو صاف کر کے جنگل وچوں پنیری اپنے آپ اٹھی ہوئی ہے کچھ امباں دے کچھ رسدار فلاں دے بوٹے لیا کے لا دے تاکہ آن جان والے سادھا دی سیوا واسطے تینوں دوروں پھل لین نہ جانا پے ایتھوں ہی پھل لے کے انہوں نے پیش کر دیا کریں گے تے اپنا بھی کام چلتا رہے سات بچن تک کہہ دیتا پر منیا کوئی نہ بہت لوگ ایسے ہوندے نے سات بچن تک کہہ دیندے نے عمل نہیں کرتے سات بچن کہہ دیتا کیتا کچھ نہ نتیجہ ہویا برساتاں تو بعد اس دھرتی وچوں بیکار دے بوٹے اٹھنے شروع ہو گئے کا باتھو سرکڑا کئی کچھ اٹھیا وہ ساری دھرتی جہی سی نہ بےکار کے بوٹیا بھر گئی سردی آئی لنگ گئی اور بوٹے ہور مضبوط ہوندے چلے گئے گرمی آئی اور سک گئے انہوں کی جڑا چلیاں برسات ہور کچھ نواں نواں فٹ پیا مہاتما کہن لگے کاکا تینوں کیا سی یہ دھرتی صاف کر کے پھلدار بوٹے لا دے کہن لگا جی بس تھوڑی جی ڈھل ہو گئی تے پھر ویکھیا سی کھلا سما منگتے ہیں پٹن پٹان وچ کہن لگے ہن بھی کر لے نہیں تو یہاں دیا جڑا ہور کہہ رہی ہوتی جانا تیری محنت ہور ودی چلی جائے اوکھا سوکھا ہو کے لگ پیا لگیا تھان صاف کی جنگل وچوں پنیری لیا دی لیا کے لا دیتی سردیاں وچ اس پنیری دی رکھیا کی گرمیاں دیا تتیاں لوہاں تو انہوں نے بچایا اگلیاں برساتاں آ گئیاں گوٹی کر کر کے انہوں نے آلے دوالے ہور کوئی کہا بوٹ پیدا نہیں ہون دیتا اس نے وہ بوٹے تھوڑے تھوڑے اٹھے نے کوئی گوڈے گوڈے آ گیا ہے کوئی لکھ لکھ تک آ گیا ہے کئی ہجے بہت چھوٹے نے ایک سردیاں ایک بہار ایک گرمی ہور لنگ گئی کچھ بوٹے جڑے سن کچھ بور تے آ گئے کسی نے کچھ بھی نہیں لگا کسی کسی نے بور آ گیا بڑا پرسن ہویا کہنے لگا مہاتما جی بوٹیاں نو بور آ گیا ہن پھل لگے گا کہنے لگے بور جھاڑ دے تے کیوں کہنے لگے بوٹے اجے بہت چھوٹے نے اس پھل چ مٹھاس نہیں بھرنی حکم من کے بور جھاڑ دیتا ایک ورا ہور لگ گیا تیجے ورے جا کے انہاں بوٹیاں جو بہتیاں نو پھل لگے پھل بڑے میٹھے آئے پھل لیا کے مہاتما دے پیش کیتے کہن لگے لو تہاڈی آگیا انسار میری کیتی ہوئی محنت دا پھل تھاپڑا دیتا بڑے پرسن ہوئے کہن لگا مہاتما جی گل پوچھنی دسو کہن لگا وہ جڑے کہا سرکڑا تے بیکار دے بوٹے سن وہ تو مہینے میں ہی بندے بندے جدے ہو گئے سن یہ تین سال مسا جا کے پھل دین جوگے ہوئے نے گل کی انہوں نے بڑی قیمتی گل کی کہنے لگے جنہوں نے رس دینا ہوتا ہے ہولی ہولی پھل دے جنہوں نے کنڈے دینے ہوتے نے وہ دن چٹکل ہوتے جس روٹی نے اندر جا کے بیمار کر دینا وہ زبان تے بڑا سواد دے جس سمرن نے جیون سوار دینا وہ ہولی ہولی سواد دے وہ رس ہولی ہولی آئے گا پر جس دن آ جائے گا نا وہ سامنے باقی رس آن رسا سب ہو چھے رہے بیکار ہو جائے وہ درڑتا والا پکا سدیوی ٹکن والا رس پر آئے گا ہولی ہولی آئے گا سرجنہار دیا گلوں میں آئے گا جنہ چر بےکار دیا گلوں میں سر تے بھار پین والی گلوں میں لگے رہا گے انہ چر اس راستہ آپ ذرا جنا انس ماتر بھی چکھ نہیں سکتے صاحب کہتے ہیں میں اپنے دماغ کے گلوں کا بوجھ پا رہے الٹی بے سوادی کھڑی کر لی میں گن گلاں کہ سر بھار گلی گلا سرجنہار جی گلوں کا ہی رس لینا تو سرجنہار دیا گلوں چ بڑا رس کھانا پینا ہسنا بال جہے نکے نکے سواد بنے ہوئے نا اے سارے بیکار نے جب لگ ربے نہ آوے یا جے واہ چیتے چلی نہ اے سواد بے سوادی چ بدل جاندے ہاں تو پرواہ کہی کیا کیجائے جنم جنم کچھ لیجی لیجائے جنہوں نے اس جنم دا مقصد پورا کیتا ہے بھاو سمرن کیتا ہے انہوں نے کسے دی کوئی پرواہ نہیں کوئی لیکھا پوچھنے والا نہیں ہاں جڑے ٹوٹے ہوئے نے بیکار دیاں گلاں بیکار دے رساں چ پئے نے
मन की मत मन की मत पिछे लगी मतागल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने पता ही नहीं की कर रहे जो कुछ बोली है सब खतो खता जो गल करते ने गुनाह बन जाती फिर क्या मूल है कीचे अरदास पाप पुन दो साखी पास जिंदगी च उन्हां दी अणहोंद ते पापां दी होंद यह अरदास करन जोगा मूंह भी तो नहीं रहन दिंदी की मूंह लैके अरदास करांगे प्रभु दे दर अगे बख्शे जाण दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहेगा क्या मुंह लै कीचे अरदास पाप पुन दो साखी पास बेवसी भी दसी जैसा तू करे तैसा को होए तुद बिन दूजा ना ही कोए जेही तू मत दे तेही को पावे तुद आपे पावे चले चलावे पर नाली प्रेम

جائے تبر لالے خوب جز عاشق ندان بھیج کر قیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی پاجو اے شرم دل پریمی پاجو اے شرم جنوں اور نہ کوئی آئے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار کیا جانے پہلے سدے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن میں پریمی باجو ایس رمض نو اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تو سارے جوڑی بن رہے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تمہیں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھوڑا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا دھن گرو نانک تھی بھی آپ کو دھن گرو ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کسے کسے میرے دھن گرو نانک کے بادشاہ جو پہ لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تو ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ شاہی کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پہ جب دیتا پیاری ساتھ سنگت حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں ڈوم نو بھی سمجھ حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخر شری واہ اے کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے پہ سارے پڑھیے کیرتن نرمول کی

ویسے بھی روپیہ روپیہ ہی روپئے کا مل ہے، اس کاغذ کا مل کوئی نہیں جب تک وہ مل پاؤن والا اگے بیٹھا کوئی، ہنڈی کا کوئی بھار نہیں کوئی مل بھی نہیں، پر جس ویلے وہ مل پاؤن والا اگے مل پہ وہ کہہ ٹھیک ہے میں جاننا جس کی ہنڈی تو لے کے آیا جس تو کاغذ لے کے آیا میں جاننا، وہ رقم دیا تھیلیاں بھر کے ہاتھ پھڑا دینا، اگے جا کے کہندے نے لکشمی اپار پراپت ہوں حالانکہ وہ اپنا بھار کوئی نہیں۔ تیسری مثال بھائی صاحب دیندے کہندے ہن بوڑ دا بیج ہے، بوڑ دے رخ دا بٹک دے رخ دا بیج ہے کتنا خشکاش دے دانے تو بھی چھوٹا، بندہ کہے اس بیج چ کی دھرے ہے، لیکن سیانے نو پتا ہے اس بیج وچ ایک بوڑ پیا ہے، یہ بیج اگر وقت پا کے سمے نال پھل پوے یہ انگور فٹ پوے اس نو حالات مل جان یہ ٹھیک ٹکانا مل جائے تو ایک بہت بڑا بورڈ بن جائے گا۔ بورڈ دی مثال بھائی صاحب نے تا دیتی ہے کیونکہ سدیاں لمبی یہ عمر ہے، میلا تک پسار والے رخ اس سنسار سے اجے بھی موجود ہیں، میلا پسرے ہوئے بورڈ دے رخ، جنہ رخان کے تھلے پنڈ وس گئے پورے پورے پنڈ ایک ایک بورڈ کے رخ تھلے آباد، ایڈے ایڈے وڈے رخ اس دھرتی سے ایس ویلے موجود نے، اور بلکہ ایسا بھی ہے کیونکہ جویں جویں پھیلتا ہے نا یہ پھر اپنی جنو داڑا کہنے داڑیاں کہنے وہ چڑھتا اپنے ٹاڑا کا آپ ہی آسرا بنا چلیا جاتا ہے، ایسے رخ موجود نے جنہوں کا اصلی مڈ لبنا اوکھا ہے کہ پہلا یہ کہڑے مڈ تو پیدا ہویا سی، ہزارہ مڈا تے کھڑا ہویا رخ اینا وڈا پسار آخر اٹھیا کتوں، بٹک بیج میں رو رہے ہو جنکو تین لوک بستار، کہندے نے واہگرو اکال پرخ بھی اسی طرح جا تین لوکاں دا وستار تے پسارا ہے، وہ نکے تو نکے بورڈ دے بیج جنی تھاں وچ بھی اونا ہی مہان ہے جنہ ترلوکی وچ ہے، تے بھائی صاحب کہندے نے شبد دی مہما بھی اسی طرح، ویکھن نوں وہ بورڈ دا بیج بہت چھوٹا جاپدا ہے لیکن جدوں وہ پھیلدا ہے پسردا ہے تا وہ کئی پنڈاں نوں اپنی چھاویں وسن دی تھاں دے دیندا، اسی طرح کہندے نے گر شبد دی مہما ہے، گرسکھاں نوں پتا ہے اس مہما دا، تیسے گر بچن سچن گر سکھن میں، گرو کے سچے بچنا دا اس نو منن والے سچے سکھان دا نیچا ہے، یہ دا مہاتم سچی درگاہ چ جا کے پتا لگے گا، ایتھے شاید نہ خیال بنے ایتھے شاید وشواس نہ بنے کہ گربانی پائی جی کادے لی پڑھ دی کادے لی وچاری جا کادے لی اس نو سمجھیا جا، جیڑا پڑھدا وچاردا سمجھدا تے کماؤندا ہے نا یہ مہاتم تو بھائی صاحب کہتے ہیں ہری دوار جا کے پربھو کی درگاہ جا کے پتا لگے گا کہ کن